0: Tsinkateri Tekakwitha was the first Native American saint to be recognized by the church. She was born in 1656 in a Mohawk village. Tsinkateri was just 4 years old when the smallpox epidemic struck her village, killing her entire family. The disease left her partially blind and with scars all over her body. As she got older, Kateri was drawn to the Jesuit missionaries who were evangelizing and teaching near her village. At the age of 19, she converted to Catholicism, taking a vow of chastity and promising to only marry Jesus. But because of her conversion, she was harassed, stoned, and even threatened to be tortured in her home village. She fled 200 miles to a Christian mission near Montreal. Sadly, she became ill and passed away at the age of 24. She's the patron saint of ecology, the environment, and people in exile. Tsinkateri overcame every obstacle by submitting herself entirely to Jesus. Tsinkateri Tekakwitha, pray for us.
1: Меня зовут Алина. Я с Украины, с Кременчуга. У меня есть прекрасная семья, мой муж, мои трое сыновей, я их очень люблю. Первое, что я помню, я просыпаюсь, и прекрасным утром муж мне говорит, что началась война. Насколько это все страшно, насколько это все могло быть серьезно. Мой муж, он остался на Украине, помогает людям. Меня муж посадил в поезд с моими детьми, и я добралась до Львова, а потом сюда прошли границу Польши.
2: Одразу по розпочинку війни прийшов комунікат з Ради Станової, що збирають зголошення осіб, родин, які можуть прийняти ухідців з України. І ми з моєю дитинкою одразу подійшли децизію, так направду без застановлення, що ми прийняємо 4 осіб.
3: Акурат так трапилося, що до нашого дому трапила Аліна з трійко дітей. Трійка таких дійсно мощно енергічних хлопаків. Ja często rozmawiam z Aliną, że jest bardzo silną, twardą kobietą.